0: wo bupe eja ebre na se bedwani ene ma adisha wonmo wa wo kusegu yape ene na baton beso so egogo pie mo honmo na woni adisha egogo di nkomo ena ensamu enchiremu efri ho ebaye
1: Yabatua awia pembitu braka ni kasebon soma wa haya kasapa 102.5 FM na yakuwe ni msa yadi kakano Facebook unia bebrinado ajunchila amba hudi medu ya mwade na ajwani ya oho ya kasapa 102.5 FM hudu wayanu wala akipeji no uwi anu wa share na fe wadu ajunchila na tumye baki nkani nyinadi ya mao na yengu ya muawo apomide SM emo Uko Lagos ya uponimu ewa enkraha Aya Legon Medical School Opanibu akua chadese lecturer Ni di adivisent buwema Opanino wadia tuja uchimubia waya se Na uba abibire muha Manfuwa dodo na umia busu ya kwe Fense ethnic groups no Omua wakame se Ewa gana haa sebia Nkavan sebia Enfanti kwa uni asantinde kaka hono Dodo na yadia fense sabo yadie Anasebia kidney failure no Omunya ndodo pa Nemu mwenye di sebia enkrafuwa na mnia before dia ya na elde pasa umbeti mi anyasa ya dia no na wacheche mwa wenuhe mwa wanuhe mwa umaye ewa ni mdiye kwa suwa pomdiye enku mwadiye muno echilase uhe umaye kamfua na umadi diye mni nima hudobia umye no mwa ema umunti mi nyahu wadipi na emku ntia saa diwe ne mwuhe disebi ankrafo ni mdiye before dia elde pasa umbeti mi anyafa ni nima hudobia umye elde fa umo akasa enyini mwume enoma pomdiye ensem emu na ubra ya vese Bwama, ebe wa church demu de ohun yenti a wode sa amanbo ebe tu dwa no yenti ni sam ento aso